0: someone, you've got to trust them. There's no other way. You've got to give them the key to everything that's yours. Otherwise, what's the point? And for a while, I believe that's the kind of love I had.
1: 山に登るときにね、一番先に言われるのは頂上を見るなって言うんですよ。足元を見て歩けって、みんなそうよ。こうで、あれコツコツコツ上がっていくうちに上行くんでね。その、こう見て、上見てたらね、くたびれちゃって、それと同じじゃないかですよね。だから、やっぱり勝つためには、それに慣れることだし、それで、そういう苦痛であることを苦痛でないように、努力しなきゃならないしね。
2: You can tell if they got it if you know exactly who they are in the first 20 seconds of the record.
3: I write my best when I'm late to be. Somewhere else the game has taken me. Before they had planes for me, trains and automobiles, priorities are wavering.